benedictus est Domine Deus universalis.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paz e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Don David Gjugja, Claudia Bumqi e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 10 gushtit.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
2: Thirrje e prekse e Leonit XIV në Engjëllin e Tenzot për respektimin e ligjit humanitar dhe fundin e spirales së dhunës në Ukrainë e Rusi. Papa përmendi lajmet e dhimbshme, episode tragjike siç e quajti, për këta njerëz të pafajshëm, të vrarë dhe të plagosur, mbi 300 nga qershori deri më sot sipas misionit monitorues të OKB-s, dhe bëri një thirrje të fortë në fund të lutjes së Engjëllit të Tenzot, duke iu drejtuar si Kievit ashtu edhe Moskës.
3: Sono vicino alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che soffrono a causa del conflitto in atto.
2: Jam pran familjeve të viktimave, të plagosurve dhe të gjithë atyre që vuajnë si pasojë konfliktit të vazhdueshëm. Përballë kaq shumë dhimbje, për të rithirrjen time të sinqert, për respektimin e ligjit humanitar dhe për t'i dhënë fund sulmeve kundër objektivave civile nga të dyja palët. Lufta nuk bën gjë tjetër veç se të lidh një luftë tjetër dhe të shkaktojë vuajtje të mëdha. Është koha për të ndaluar spiralen e dhunës dhe për t'i dhënë hapësirë diplomacisë e dialogut. Nga Evropa lindore, Papa Leoni XIV është vendosur i vështrimin në Afrikën Veriore, në Sudan, një territor i shkatëruar nga ndeshje e forcave të armatosura sudanese kundër forcave paraushtarake të mbështetjes së shpejtë. Luftimet katandisën në një katastrofë humanitare të papar, me mbi 150.000 viktima të drejt për drejta, masakrat e civilve, uri dhe munges të kujdesit mjekësor.
3: Rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario.
2: Përsëris thirrjen time drejtuar autoriteteve që të garantojnë korridore humanitare për popullsinë civile, ngriti zërin atij i shenjtë. Në të njëjtën kohë i bëj thirrje bashkësisë ndërkombëtare të mbështesë përpjekjet që synojnë arritjen e një armpushimi të menjëhershëm. Përballë këtyre dramave, Papa i nxitte dhe të krishterët të zhveshin të vetmen armë që kanë, lutjen. Së fundi, Papa Leoni XIV kujtoi vizitën e tij të fundit në Assisi, ku u takua me mira të rinj në takimin rinor franciskan Go 2026. Ati i shenjtë u kërkoi të rinjve të rejave që t'i kthejnë syt nga shenjtorë që përkujton kalendari liturgjik gjatë këtyre javëve.
1: Ndjekja e

0: Vedhet peshve, kujtoj papa, mësuesi i ftoj dishepujt të hipnin në bark dhe dilnin det të hapur, ndërsa i vetu tërhoq në një mal për të lutur në vetmi. Të ndjekur nga një stuhi në mes të detit Galiles, të 12 sulmohen nga era, mbetën në mshirën e valve dhunshme dhe luftojnë për shkuar për para.
1: Dopo un'esperienza di successo in cui erano stati i protagonisti di un segno prodigioso,
0: pas një përvoje të suksesshme në të cilën kishin qenë një shenjë jashtëzakonshme, tani e ndjejnë veten pafuqishëm dhe të friksuar përballë kërcënimit valve dhe terrës së kundërt. Ndërsa nata lëshonte dal nga dal dritën ditës, Jezusi arrin tek ata duke ecur mbi ujrat e trazuara. Apostujt, vazhdon papa, friksohen dhe ngatrojnë me një fantazëm, por Krishti u tregon kush ishte, duke nxitur të mos ken frikë, e duke përsëritur guxim, jamun, mos keni frikë. Prania e mësuesit e ndryshon gjithçka. Pietri dëshiron shkoj drejt tij dhe bën disa hapa mbi val për të arritur, por pastaj friksohet e funoset, por Jezusi e shpëton sa kaq. Kur Krishti hipën në vark, stuhia qetësohet e një rrëfim besimi buron spontanisht nga zemrat e dishepujve. Vërtet ti je biri i Zotit. Fragmenti Ungjillit të kësaj së diele, përfundoi Leoni 14, na kujton se Jezusi nuk na braktis, nëse e mirëpresim me përvojtëri ata në varkën e jetës sonë, në marrëdhënien tonë me Të, me lutje, sakramente dhe dëgjimin e fjalës, mund gjejmë paqe, dritë dhe forcë për udhëtimin tonë.
2: Papa Leoni 14 do të kthehet në Gjenacan, në qytetin e vogël rreth 40 km larg Romës, destinacion pushimi gjatë perandorisë romake dhe fshat në mesjetë, më vonë pjesë feudi e familjes Kolona, ku ndodhet bazilika e Nënës së Këshillit të Mirë, pajtoria e shqiptarëve. Dikur kishe vogël kushtuar Virgjës Mariju, besua fretërve augustinian në shekullin e 14. Pas një vizite private, më 10 maj 2025, dy ditë pas zgjedhjes së tij në fronin papnor, papa do ta vizitoj kishën e Zojës më 7 shtator në orën 6 pas dite për të kremtuar meshën në prak të festës së lindjes së Virgjës së Lume. Gjatë gjithë jetës sime, nënvizoi ai për Zojën e Këshillit të Mirë, ajo më ka shoqëruar me praninë e saj amtare, me urtinë e saj, dhe shembullin e dashurisë për birin e saj, gjithë qendra e besimit tim, rruga e vërteta jeta. Faleminderit nën për ndihmën tënde, më shoqëron në këtë mision të ri, shkroi në librin e bazilikës papa i cili hyri në urdhrin e San Agustinit në provincën augustiniane të Chicagos, kushtuar Nënës së Këshillit të Mirë.
0: Në martirizimin e Shënagates, shembull i shkëlqyer i besnikrisë ndaj Krishtit dhe i dashurisë deri në vetflimin e plot, bashkësia kishtare sodit fitoren e hirit mbi dhunën, besimin mbi frikën dhe bamirësin mbi vdekjen. Këtë shkroi Papa Leoni 14 në letrën drejtuar sekretarit shtetit Vatikanit, kardinalit Pietro Parolin, i emëruar legat papnor për kremtimet e planifikuara me 16 dhe 17 gusht 2026, në rastin e 900 vjetorit të kthimit relikeve të martirës Shën Agata në Katania.

0: Vijojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editorial i dikasterit tonë Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.
1: Në tregimin e sotëm, udhëtimi i kërkuesve të yjeve. Karavani ecën nga dalë, zbashku me shoqërusit e tij, tre mbretrit, të nisur nga qyteti Sabas në Persi, kanë shtektuar për javësh. Nuk kanë siguri, por një nostalgji të thellë dhe të pashpjegueshme. Nxiten nga një ndjesi e brendshme, drejtohen nga një yll i ndritshëm që vetëm ata mund ta shohin. Baltazari është më i vjetri dhe më i mençur i grupit. Prej vitesh vrojton yjet e studion mësimet e Zaratrustës, bën hipoteza e llogari astrale,

0: Gaspri i di gjuhtë e teksteve më të lashta dhe mund të deshifrojë çdo shenjë, çdo hieroglif. Melkiori është më i riu dhe më i shkahti i treshës, ndaj të tjerët e quajnë Ithtar i ri. Pavarësisht se ai është edhe tashmë në të 40-tat e përsa i përket njohurive filozofike dhe shkencore, është i aftë të japë mësime dy të tjerëve, mësuesve të tij të parë dhe të vetëm. Kur mbretrit diskutojnë gjëra së bashku, duke u thelluar në hartat e yjeve, në kodiket dhe proficit e lashta, koha duke se ndalet e ata nga njëherë harrojnë të hanë dhe të pinë. Po, këtë herë është ndryshe. Këtë herë zemra dhe ndryqimi brendshëm misterioz mbizetrojnë mbi logaritjet. Njohurit dhe studimet të tyre duken të pamjaftushme, që të mund të shuajnë etjen për pafundësin. Shkencëtar dhe filozof, po, por ende të aftë mahniten nga yjet. Dëshira për pafundësin dhe vendimi për të nisur i kishin bërë të ngjashëm me barinë të Betlehemit, edhe pse mënyra tyre jetesis ishte me vite drite largë. Një frymëzim, ndonjë zbules, dukej sikur një iskër ylli, domethënë pafundësie, kishte zënë vend në zemrat e tyre. Në shkrimet e Zarathustrës zbulua një profeci për lindjen e popullit hebre me një mbret që do të sillte paqen në botë. Atë vit, bashkimi i trefisht i Jupiterit dhe i Saturnit që dukur në kupullën qillore në ysin e peshqve. Popujt e lindjes së mesme e konsideronin Jupiterin simbol të mbretërisë të pushtetit, ndërsa Saturnin simbol të drejtësisë. Ysia e peshqve, simboli ujit, lidhej me Mojsiun e me popullin hebre. Prej këndej, kuptimi astrologjik i lidhjes ishte ky. Një mbret i madh që do të cilte drejtësinë në botë, do të linte së shpejti në tokën e Mojsiut. Baltazari, Gaspri dhe Melkiori, pra vazhduan shtektimin drejt Jeruzalemit duke kërkuar një mbret të posalindur. E u drejtuan atje drejt Jeruzalemit, ku mendonin se mund ta gjenin drejt pallatit mbretëror. Pasi Jezusi lindi në Betlehem të Judes, në kohën e mbretit Herod, burrat e mençur mbriten nga lindja në Jeruzalem. E pyestin, ku është mbreti posalindur i judenjve? Sepse ne pam yllin e tij në lindje dhe erdhëm ta adhurojmë. Kur mbreti Herod dëgjoi këtë fjalë, u shqetësua dhe gjithë Jeruzalemi bashkë me të, duke mbledhur të gjithë krerët e prishtrimet dhe skribet e popullit, Herodi i pyeti se ku do të lindte Krishti, e ata u përgjigjen: në Betlehem të Judes, sepse kështu është shkruar nga profeti. E ti, o Betlehem, tokë e Judes, nuk je as pak më i vogli ndërmjet sundimtarve të Judes, sepse nga ti do të dalë një sundimtar që do të jetë bariu i popullit tim, Izraelit. Atëhere, Herodi mbret i thiri fshehurazi mbretrit e lindjes dhe mësoj për tyre kohën e saktë të dukjes e yllit, dhe i dërgoj në Betlehem duke u thënë: shkoni dhe kërkoni me kujdes foshnjën. Kur ta gjeni, më sillni lajmin që të shkoj edhe unë e ta adhuroj. Shoqëria e çuditshme e mbretërve të lindjes, të veshur me petka egzotike, nuk kaloi po vën re në Jeruzalem. Spionët e Herodit kishin mbledhur prova për historitë e tyre dhe më njëherë ja raportuan mbretit. Herodi mbret, i etur për gjak e pushtet, sudonte me grusht e hekurt. Ai i kushtonte pak vëmendje fesë e profecive, përveç se kur kishte nevojë t'i përdorte për qëllimet e veta. Por thashëthemja për mbretin e ri të judenjve e shqetësoi shumë Herodin, veçanërisht për pasojat që mund kishte mbi popullsin, duke shkaktuar trazira e kryengritje. Herodi, në fund të ditëve, e gjithnjë më i nënshtruar nga iluzionet e tij për pushtetin, ishte burri shëndosh me mjekër, i dashuruar me veten, me gishtat e stulisur me unaza prej ari më të pastër e me robat që ndisur me gurë të çmuar. Për Herodin, parat dhe mbi gjitha pushteti vinin para lidhjeve familjare. Ishte burr mizor, pa asnjë ndjenjë njerëzore, i shpejt në zemrim, i pakujdesshëm ndaj drejtësisë, djalë i një kryeministri të dinastisë korruptuar Hasmoneane, gjysëm Idumean e gjysëm Natabean. Rindërtoi tempullin e Solomonit, qytetin e Cezares Maritime, fortesën e Masades, ndërsa tani kishte përgatitur një mauzole kolosal për vetveten, të cilin e quajti Herodium. Kështu, Herodi i thiri mbretrit, por fshehtazi, për t'i shndruar në informatorët e ti e në spionet e ti, e ata luajten me Herodin dhe i premtuan se do të kthehen tek ai për ta informuar rreth foshnjës që po kërkonin. E pasi dëgjuan mbretin, dietarët u nisën dhe ja yli që kishin parë në lindje u priu derisa u ndal mbi vendin ku ishte fëmia. Kur pan ylin, dietarët u gëzuan pa mas. Udhtimi i tyre nga Jeruzalemi në Betlehem është çështje orësh, pavarësisht ritmit të ngadalë të karavanit. Pjesa e fundit e udhtimit të tyre të gjatë shoqërohet nga një atmosferë e veçantë. Një mall për të pafundmen i pushton përfundimisht. Zemrat e tyre rrahin gjithnjë më shpejt. Shikimet e tyre shtrihen përpara, duke përfshirë horizontin dhe kasollet e para të bardha të qytetit të vogël të Judes, ku një çift i martuar, i pavëmendshëm, i fshehur nga bota, po rrit një fëmijë të lindur në një shpellë disa muaj më parë. Karvansaraj, që kishte mbyllur dyrët për Marin dhe Josefin, i mirëpret me nderimet e plota. Dietarët vendosen dhe presin ditën tjetër, por asnjëri prej të treve nuk arrin të flej atë natë. Pritja ka marrë fund. Në ditën e parë të avjimit, mbrin në shtëpin ku jeton familja e Jezusit, me dhuratat e përgatitura për mbretin e judenëve. Po thuaj se një vjeç foshnja e Betlehemit tashmë po bën hapat e para dhe duke buseshur e thret ima, Marin e Abba e Josefin. Një kalimtar e paralajmëron Marin për mbritjen e këtyre figurave të veçante që janë dietarët e lindjes. Zoti i qoftë me ty, përgjigjet Maria duke i parë dietarët se po mbrinin. E, ata hynë në shtëpi, ku shohin fëmin me Marin, nënën e ti, e bijen në sejgjade dhe e adhurojnë. Pastaj hapin arken e tyre të thesarit dhe i ofrojnë dhuratat, arë, kem e mirë. Bashkëshortet e Nazaretit, Maria e Josefi, në fillim habiten. Pastaj fillojnë të kuptojnë diçka. I pranojnë me kënaqësi dhuratat simbolike të dietarëve, ndërsa Jezusi i vogël, kurështar, lëviz lirshëm ndërmjet tyre, i tërhequr nga ngjyrat e rrobave ekzotike. Takimi është i shkurtër. Tani sytë dhe zemrat e tre mbretërve të lindjes mbushen me mirënjohje dhe habi para të që panë. Qëfar kontrasti ndërmjet këti mbreti, Jezusit, foshnje dhe tjetrit, Herodit. Qëfar ndryshimi ndërmjet kasollës e bardhë e Betlehemit, gjysëm shtepi, gjysëm shtall dhe pallatit e pushtetit të Herodit në Jeruzalem.
1: Sot 10 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Lorencin, diakon e martir. Martirizimi Shën Lorencit është një profeci. Shenjti diakon, mbashtuosi pasurive të kishës për t'ju shpëndarë të varfërve, nuk përkulet para urdhrave të perandorit Valerian, që i kërkon t'i dorëzoj thesaret e ti nëse do t'jetoj. Thesaret o jetën. Ja, këto janë thesaret e kishës, përgjigjet pa kurfar frike Lorenci, duke i treguar të varfrit, të smurët e të flakurit në rrugë. Sipas traditës të një pasio, aktit martirizimit, të lashtë, gjetur nga Shën Ambrozi, Lorenci është djegur për zgjalli për mbi një skarë e thëngjit ndezur. E thëngjit, thot tradita, kthehe nyje që çdo 10 gusht bie nga qielli për kujtuar martirizimin e ti. Është nata e Shën Lorencit. Dëgjuat, Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Claudia Bumqi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 19 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Një tërmet i fuqishëm goditi i Kolumbin perëndimore dje më 10 gusht duke shkaktuar mbi 130 vdekje dhe 570 të plagosur të konfirmuar, por bilanci nuk është përfundimtar. Dëmet të shumta në disa qytete, ndërsa ekipet e emergjencës vazhdojnë të kërkojnë këdo që është bllokuar në ndërtesat e shembura. Tërmeti me magnitud 7.4 gradë të shkallës Richter, sipas raporteve të publikuara në orët pas ngjarjes, e pati epiqendër në zonën e San Jose del Palmar, në departamentin Chocó në Kolumbinë Perëndimore. Ai u dëgjua në një pjesë të madhe të Kolumbisë, në Ekuador e në Panama. Papa Leoni i 14, thellësisht i trishtuar nga tërmeti tragjik që preku rënë disa zona të Kolumbisë duke shkaktuar vdekje dhe lëndime të shumta, si edhe dëme të rënda materiale përfshirë shumë kisha, ofron lutje për pushimin e amshuar të ndjerëve dhe i larton Zotit lutje për shërimin e shpejtë të prekurve nga kjo tragjedi. Kështu thuhet në telegramin e sotëm që mban firmën e sekretarit të Shtetit të Vatikanit, kardinalit Pietro Parolin. Ati i shenjtë u shpreh ngushëllimet familjeve që në këtë orë pikëllimi të thellë vajtojnë humbjen e të dashurve të tyre. Gjithashtu siguron afërsinë e tij shpirtërore dhe shpreh mirënjohjen për të gjithë ata që me përkushtim bujar punojnë për të shpëtuar e për të ndihmuar viktimat. Me ndërmjetësimin e Virgjërës Mari, Papa i kërkon Zotit t'i jap popullit të dashur kolumbian dhuratat e forcës shpirtërore dhe shpresës së krishterë.
3: Situata më serioze është në Pereira, një nga qytetet kryesore në Kolumbinë Perëndimore. Tërmeti preku një zonë gjërë dhe vlerësimi i dëmit të përgjithshëm është i ndërlikuar. Pasojat ishin veçanërisht rënda edhe në Manizales. Sipas raporteve fillestare, më se 10 ndërtesa janë shkatëruar plotësisht dhe mbi 20 struktura banimi janë dëmtuar në shkallë të ndryshme. Edhe spitalet, shkollat dhe kishat janë dëmtuar rënd, si për shembull katedrali Manizales. Rënojat në rrugë dhe infrastrukturat e dëmtuara i kanë bërë autoritetet i kërkojnë popullsisë të mos i afrohen objekteve në rrezik. Tërmeti shkaktoi shembje edhe në Cali, me njerëz të bllokuar në rënoja dhe dëmtime në objektet e kujdesit shëndetësor. Po kështu edhe në Quibdó, kryeqendra e departamentit të Chocó, 6 aeroporte janë mbyllur për verifikime.
2: Presidenca e Konferencës Shipeshnore Kolumbiane shprehu solidaritet dhe lutje për viktimat të zhdukurit, të plagosurit dhe familjet e prekura, duke ja besuar Zotit punën e skuadrave të shpëtimit. I peshqvit deklaruan se emergjenca nuk mund të përballohet vetëm me forcat e zonave të dëmtuara, por kërkon që vendi ta shohë veten si një familje unike dhe të përgjigjet vuajtjeve me bujari, përgjegjësi e solidaritet. I peshqvit kanë bërë thirrje të shumta për zonat e dëmtuara dhe bankat e ushqimit janë mobilizuar, duke nisur fushata për të mbledhur ndihma që do të shpërndahen të mbijetuarve. Nga Manizales, Pereira dhe Cali, i peshqvit u qëndrojnë për krah bashkësive dhe po koordinojnë përpjekjet për ndihmë, shkruajnë prelatët në një deklaratë zyrtare duke shprehur afërsinë e tyre me ata që vuajnë pasojat e kësaj emergjence dhe duke u drejtuar një mendim të veçantë organizatave të ndihmës, autoriteteve, personelit mjekësor, vullnetarëve, funksionarëve publik, antarëve të forcave të rendit dhe të gjithë njerëzve të përfshirë në operacionet e kërkim shpëtimit dhe të ndihmës.
1: Të qarmatosim tekniken, të shërbejmë paqes, politika si përgjegjësi për parandalimin. Kjo është tema e mesazhit e Papës Leoni 14 për ditën botërore të paqes 2027, e cila u bë e njohur sot nga dikasteri i Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor. Papa Leoni 14 përmes kësaj teme dëshiron të tërheq vëmendjen ndaj përgjegjësisë morale të atyre që janë të thirrur të veprojnë në sferën politike dhe nxit të gjithë njerëzimin të promovoj dinjitetin e personit dhe të kontribuoj në arritjen e paqes, duke filluar me qarmatimin e teknikës e të inteligjencës artificiale. Duke kujtuar se nuk ekziston algoritmi që mund të bëj luftën moralisht e pranushme, dhe duke paralajmëruar për rreziqet që rrjedhin nga rastet kur inteligjenca artificiale lejohet marrëvendime ushtarake, Papa Leoni XIV i bën një thirrje të zjarrt bashkisë ndërkombëtare për të promovuar marrëveshjet të përbashkëta për të mbrojtur përgjegjësinë njerëzore dhe parimet humanitare në kontekste ku është në lojë jeta e individëve dhe bashkëtesa e popujve.
3: Më 15 gusht në festën e Zojës Madhe, i peshqvit francez i ftojnë të gjithë lutën për vizitën e Papës Leonit 14 në Francë. Si i peshkë vi Romës ai vjen për të na përforcuar në fe dhe për të na inkurajuar me përkujdesi jetërore, të dëshmojmë ungjillin, qëndrojmë vigjilent në lutje dhe të jemi arkitekt të unitetit dhe dialogut, të drejtësisë dhe të paqes, mënyrë që bota të ketë jetë, thuhet në faqen e internetit të konferencës i peshnore franceze. Solemniteti ngjitjes së Zojës në Qiell shënon përjetorin e kushtimit të Francës në duart e Virgjës Marie. Le të lutemi për vendin tonë. Udhëtimi apostolik i Leonit 14 në Francë dhe në UNESCO nga 25 deri në 28 shtator, le të jetë burim hiri për kishën, për gjithë banorët e vendit tonë dhe më gjërë, si edhe të na inkurajoj të marrim pjesë në kumtimin e gëzushëm të ungjillit në mënyrë që bota të ketë jetë. Me ndërmjetësimin e Virgjës Marie, le t'i lutemi Zotit, shkruat në faqen e internetit. Përtej sfidave logjistike dhe konsideratave ekonomike, vizita Papës Leonit 14 është parazgjithash ngjarje shpirtërore, vazhdojnë i peshqvit, të cilët kanë hartuar një lutje të veçantë kushtuar vizitës atit shenjt, për t'u thënë zbashku, si familje, famulli dhe bashkësi.
1: Gëzim i madh dhe lumturi. Kështu e priti Kisha Katolike e Perus lajmin për vizitën e Papës Leoni 14 në këtë vend, pra në Peru, planifikuar nga data 11 deri me 17 nëntor të ardhshëm në kuadrin e një udhëtimi apostolik në për Amerikën Latine që do të përfshi edhe ndalesat e Papës në Uruguay dhe Argentinë. Duke shprehur këto ndjenja për mediat e Vatikanit, i peshqvi i Zot Carlos Garcia Camader, kryetari konferences i peshqvore të Perus, theksoi se udhëtimi apostolik i Papës në Peru, i cili do të përfshi Limen, Siklajon, Kuskon dhe Pulalpanën, do të jetë qast paqeje, pajtimi e shpresë për të gjithë peruanet. Konfirmimi zyrtar i vizitës së Papës në Peru, që arriti me 5 gushtin e kaluar, shkaktoi një gëzim të thellë ndërmjet mira besimtarëve të mbar vendit, ku atë Robert Francis Prevost kaloi gati 20 vjet si misionar. Vizita e Papës në Peru është një rast i veçantë, pohoi i Zot Garcia Camader, për të forcuar unitetin, paqen dhe shpresën mes sfidave me të cilat përballet kombi. Shpresojmë të jetë kohë paqeje, mirë kuptimi dhe vlazrie, por edhe nxitje për një bashkëpunim për të mirën e përbashkët të vendit tonë. Dëshira kryesore e Kishës Katolike Peruviane, shtoi kreu i episkopatit të vendit, është që vizita e Papës në Peru të kontribuojë në forcimin e unitetit kombëtar dhe në krijimin e një rrugë të vërtetë pajtimi. Shpresojmë të marrim nga Papa një mesazh që bashkon të gjithë peruanët. Jemi shumë rajone, secili me historinë dhe vujtjet e veta, e ndonjëherë besojmë se situata e njërit nuk kuptohet nga tjetri. Ndarja e gëzimeve, e vujtjeve dhe shpresave të gjithë

peruanët të përgatitën në shpirtërisht për të pritur papën gjatë vizitës së tij në Peru. Prania e atij çejt ndërmjet nesh do të jetë dhuratë e vërtet për popullin ton, por edhe një mundësi për të ripërtrirë fenë, për të forcuar shpresën ton dhe për të ecur së bashku si kishë në shërbim të ungjillit, pohoi akoma im zot Kamader.

0: Vjoj me dhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që të rgon historinë e jetës Jezusit, liber i shkruar nga drejtori editoriali dikasteri ton Vatikanas për komunikimin Andrea Tornielli.
1: Në emisionin e sotëm, Gjaku i Pafajshëm, masakra e Herodit dhe Aratisja në Egjipt. Pas e gjejnë foshnjën Jezus dhe adhurojnë, Baltasari, Gaspri dhe Melkiori kthehen në karavanin e tyre për të pushuar dhe për të kaluar pas ditën. Ai mall i çuditshëm, ajo etje e pakontrollueshme për pafundsinë që i kishte vënë në lëvizje, më në fund shuhet. E pan me sinë shumë pritur, mbretin kaq të ndryshëm nga çdo mbret tjetër. Atë natë ata fjetën thellë, krejtësisht të qetë. Kishin pasur një ndjesi të keqe dy ditë më parë në pallatin e Jerusalemit, e kishin kuptuar ligësinë e Herodit, por gjatë atij gjumi diçka ndodh. Të tre shohin dikë, mësojnë diçka mbi frikën e tyre, vihet vula e qiellit. Të paralajmëruar në ëndër që të mos shkelin më te Herodi, kthehen në vendin e tyre nga një rrugë tjetër. Secili prej tyre që e paralajmëruar dhe e dinte çka të bënte, u nisën përsëri duke shmangur me kujdes rrugën që të çonte në Jerusalem në mënyrë që të mos përplaseshin me rojet e Herodit. Por mbretërit dietar nuk ishin të vetmit që patën zbulesa atë natë.

Sa po ishin nisur, kur një angjëll i Zotit ju duk Jozefit në ëndër e i tha, Çohu, merre foshnjën dhe nënën e ti, ik në Egjipt dhe qëndro atje derisa të të themun, sepse Herodi do t'a kërkoj fëmijën për t'a vrarë. Jozefi u ngrit natën, mori fëmijën e nënën e ti dhe iku në Egjipt. Nuk ishte kaluar asnjë vit që nga udhëtimi aventuresk që i kishte sjell në Betlem. Tani duhej të largoheshin shpejt, pa pasur kohë as të paketonin sendet e tyre. Këtë herë ishte rrethësie. Duhej të iknin larg. Jeta e fëmijës ishte në rrezik. Perëndia e bëri njeriu të duhej e të mbrohej. Jezusi, Maria dhe Jozefi u bën emigrant të zhvendosur, të ndjekur nga ligësia e mbretit, i vendosur të shkatëronte këdo që kërcënonte pushtetin e tij. Ishte udhëtimi ngarkuar me frikë të paktën në ditët e para. Jezusi nuk ka pse ta kuptoj, udhëtimi me mushkë me prindrit e tij për të është çast për të luajtur dhe për të argëtuar. Maria përpiqet t'i buzëqesh, pavarësisht nga ishte këtij mas pak i këndshëm. Jozefi vazhdon të shikoj për rreth duke pasur frikë se në çdo çast, nga kurora e blerte ndonjë peme, anga maja e ndonjë kodre me rër, shërptorët e Herodit mund të dilnin papritur për ta marrë foshnjën dhe për ta vrarë. A ka ardhur tashmë çasti që tehu i shpatës të mashpoj zemrën? Pyet Maria vetveten në heshtje, duke u përpjekur të merrej me fëmijën kureshtar, që shpërqendrohej nga çdo gjë që hasnin gjatë rrugës. Falë para lajmërimit e engjëve, familja e vogël dhe mbretrit kishin pothuajse 24 orë përpara. Lajmi për largimin e treburave të urtë nga karvani për në Betlem arrin në pallatin e mbretit në Musk. Kur Herodi e kuptoi se mbretrit qëndallur me të, u tërbua dhe urdhëroi që në Betlem e në zonën përreth, sipas kohës së saktë që kishte mësuar prej tyre, të mbyteshin të gjithë fëmijët 2 vjeç e poshtë. Urdhri çnjerëzor nuk i habiti erojet e korruptuara të mbretit. Ishin mësuar me mizorinë e tij, e disa prej tyre madje morën pjesë me kënaqësi në kasaphan. Si mundën të shemnin dyert

0: të pive në kërkim të fëmijëve dhe t'i vrisnin në vend duke i therur si qingjat e pashkëve. E bën këtë sepse nuk kishin më zemër. Masakra mizore dhe çnjerëzore filloi pas ditën tjetër. Rreth 20 fëmijë nën moshën 2 vjeç u coptuan me shpata, ndërsa britma therëse të nënave, baballarëve, vëllezërve dhe gjyshërve të tyre dartoheshin deri në qiell. Pak arritën të shpëtojnë. Kështu që nga hapat e parë, jeta e Jezusit u ngjyë me gjak dhe u bë pjesë e dramës së martirizimit të fëmijëve të pafajshëm. Ndërsa Betlehemi është ende i tronditur nga pushtimi i vrasësve të mbretit dhe pothuajse çdo familje është prekur drejt për drejt ose tërthora zi nga zia, Jezusi, Maria dhe Josefi arrin të shpëtojnë. Kujdesi e këshilloi Josefin të shmangej nga rruga më e drejtë për drejtë dhe më e shkurtër, që ndiqej normalisht nga karvanet, nga rruga detare, e cila kalonte nëpër Hebron dhe pastaj në Gaza. Ishte më e rrezikshmja për shkak të pikave të kontrollit të ngritura nga ushtarët e Herodit. Në vend të kësaj, ai zgjodhi rrugën e Eksodit të lashtë hebre, duke u drejtuar në lindje drejt lumit Jordan dhe detit të vdekur. Para tyre ishte shkretëtira, por edhe rreziku i takimeve të padëshiruara. Më në fund, pas gati 3 javësh ecje, ata gjejnë strehim në rajonin e deltës së Nilit, në Bubastis, dhe qëndrojnë atje për 2 muaj në një kamp të mërgimtarve hebrejnë. Pastaj falpunës së Josefit, ata u zhvendosën në një shtëpi të vogël jo shumë larg atij vendi, rreth 90 kilometra larg Kairos.
1: Në minutat e fundit e programit të sot, në të nderuar dëgjues, kujtojmë se sot me 11 gusht kalendari kishtar, me shumë shejtorësh kujton Shën Klaren, Akjaren e Asizit. Shejtria thret shejtrin, ashtu si dashuria thret dashurin, sepse pasioni që banon në zemër, kur ushqehet nga jeta hynore, nuk mund të mbetet një mirë vetëm individuale, personale, por bëhet gjithmonë dëshmi që tërheq dhe ndryshon jetët. Kështu ndodhi me Shën Klaren, Akjaren e Asizit, dëshmia ungjillore së cilës u ushqye nga gjesti i Shën Franceskut, kur ai zgjodhi të heqte dorë nga gjithçka që zotronte në botë për të kërkuar të vetmin thesar që ka vërtet rëndësi, Jezu Krishtin, Zot e Shilbus. Në vitin 1206, kur Francesku i Asizit hoqi rrobat e tij si shenjë e dorëzimit të plot në duart e Zotit, Klara, një vajzë 12 vjeçare, mbeti thellësisht e prekur nga ajo zgjidhje. Shën Klara lindi në vitin 1194. Ishte e bija e kontit faraonit di Ofre Duqo di Rishifi. Në vitin 1213 u arratis nga shtëpia për t'ju kushtuar Zotit në ndritimin e Franceskut, i cili në Porciunkulla, në periferit e Asizit, i preu flokët dhe veshi me zgunin franciskan. Më pas e qoj Kjare në manastirin Benediktin të Shën Palit në Bastia Umbra, ku i ati arriti ta gjente duke u përpjekur me kot ta binte tek fehe në shtëpi. Pasi u strehuan kishën e Shën Damianit në Asizi, Klara themeloj urdhin e motrave të varfra. Në regulorën e partë të këti urdhi, hartuar nga Francesku, Klara u nis nga zgjidhja për të vendosur çdo siguri të sajen në zemrën e Zotit dhe formuloj ftesën për të dhënë jetës së vet formën e ungjillit. Vdiq në vitin 1253. U shpallë shejtë në vitin 1255.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen, e miru dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 19 gushtit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Një tërmet i fuqishëm goditi i Kolumbinë perëndimore dje më 10 gusht duke shkaktuar mbi 130 vdekje dhe 570 të plagosur të konfirmuar, por bilanci nuk është përfundimtar. Dëmet të shumta në disa qytete, ndërsa ekipet e emergjencës vazhdojnë të kërkojnë këdo që është bllokuar në ndërtesat e shembura. Tërmeti me magnitud 7.4 gradë të shkallës Richter, sipas raporteve të publikuara në orët pas ngjarjes, e pati epiqendër në zonën e San Jose del Palmar, në departamentin Chocó në Kolumbinë Perëndimore. Ai u dëgjua në një pjesë të madhe të Kolumbisë, në Ekuador e në Panama. Papa Leoni i 14, thellësisht i trishtuar nga tërmeti tragjik që preku rënë disa zona të Kolumbisë duke shkaktuar vdekje dhe lëndime të shumta, si edhe dëme të rënda materiale përfshirë shumë kisha, ofron lutje për pushimin e amshuar të ndjerëve dhe i larton Zotit lutje për shërimin e shpejtë të prekurve nga kjo tragjedi. Kështu thuhet në telegramin e sotëm që mban firmën e sekretarit të Shtetit të Vatikanit, kardinalit Pietro Parolin. Ati i shenjtë u shpreh ngushëllimet familjeve që në këtë orë pikëllimi të thellë vajtojnë humbjen e të dashurve të tyre. Gjithashtu siguron afërsinë e tij shpirtërore dhe shpreh mirënjohjen për të gjithë ata që me përkushtim bujar punojnë për të shpëtuar e për të ndihmuar viktimat. Me ndërmjetësimin e Virgjërës Mari, Papa i kërkon Zotit t'i jap popullit të dashur kolumbian dhuratat e forcës shpirtërore dhe shpresës së krishterë.
3: Situata më serioze është në Pereira, një nga qytetet kryesore në Kolumbinë Perëndimore. Tërmeti preku një zonë gjërë dhe vlerësimi i dëmit të përgjithshëm është i ndërlikuar. Pasojat ishin veçanërisht rënda edhe në Manizales. Sipas raporteve fillestare, më se 10 ndërtesa janë shkatëruar plotësisht dhe mbi 20 struktura banimi janë dëmtuar në shkallë të ndryshme. Edhe spitalet, shkollat dhe kishat janë dëmtuar rënd, si për shembull katedrali Manizales. Rënojat në rrugë dhe infrastrukturat të dëmtuara i kanë bërë autoritetet i kërkojnë popullsisë të mos i afrohen objekteve në rrezik. Tërmeti shkaktoi shembje edhe në Cali, me njerëz të bllokuar në rënoja dhe dëmtime në objektet e kujdesit shëndetësor. Po kështu edhe në Quibdó, kryeqendra e departamentit të Chocó, 6 aeroporte janë mbyllur për verifikime.
2: Presidenca e Konferencës Peshnore Kolumbiane shprehu solidaritet dhe lutje për viktimat të zhdukurit, të plagosurit dhe familjet e prekura, duke ja besuar Zotit punën e skuadrave të shpëtimit. I peshqvit deklaruan se emergjenca nuk mund të përballohet vetëm me forcat e zonave të dëmtuara, por kërkon që vendi ta shohë veten si një familje unike dhe të përgjigjet vuajtjeve me bujari, përgjegjësi e solidaritet. I peshqvit kanë bërë thirrje të shumta për zonat e dëmtuara dhe bankat e ushqimit janë mobilizuar, duke nisur fushata për të mbledhur ndihma që do të shpërndahen të mbijetuarve. Nga Manizales, Pereira dhe Cali, i peshqvit u qëndrojnë për krah bashkësive dhe po koordinojnë përpjekjet për ndihmë, shkruajnë prelatët në një deklaratë zyrtare duke shprehur afërsinë e tyre me ata që vuajnë pasojat e kësaj emergjence dhe duke u drejtuar një mendim të veçantë organizatave të ndihmës, autoriteteve, personelit mjekësor, vullnetarëve, funksionarëve publik, antarëve të forcave të rendit dhe të gjithë njerëzve të përfshirë në operacionet e kërkim shpëtimit dhe të ndihmës.
1: Të qarmatosim teknikën, të shërbejmë paqes, politika si përgjegjësi për parandalimin. Kjo është tema e mesazhit e Papës Leoni 14 për ditën botërore të paqes 2027, e cila u bë e njohur sot nga dikasteri i Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor. Papa Leoni 14 përmes kësaj teme dëshiron të tërheq vëmendjen ndaj përgjegjësisë morale të atyre që janë të thirrur të veprojnë në sferën politike dhe nxit të gjithë njerëzimin të promovoj dinjitetin e personit dhe të kontribuoj në arritjen e paqes, duke filluar me çarmatimin e teknikës e të inteligjencës artificiale. Duke kujtuar se nuk ekziston algoritmi që mund ta bëjë luftën moralisht e pranueshme, dhe duke paralajmëruar për rreziqet që rrjedhin nga rastet kur inteligjenca artificiale lejohet marrëvendime ushtarake, Papa Leoni XIV i bën një thirrje të zjarrt bashkisë ndërkombëtare për të promovuar marrëveshjet të përbashkëta për të mbrojtur përgjegjësinë njerëzore dhe parimet humanitare në kontekste ku është në lojë jeta e individëve dhe bashkëtesa e popujve.
3: Më 15 gusht në festën e Zojës Madhe, i peshqvit francez i ftojnë të gjithë lutën për vizitën e Papës Leonit 14 në Francë. Si i peshq vi Romës ai vjen për të na përforcuar në fe dhe për të na inkurajuar me përkujdesje jetërore, të dëshmojmë ungjillin, qëndrojmë vigjilent në lutje dhe të jemi arkitekt të unitetit dhe dialogut, të drejtësisë dhe të paqes, mënyrë që bota të ketë jetë, thuhet në faqen e internetit të konferencës si peshnore franceze. Solemniteti ngjitjes së Zojës në Qiell shënon përvjetorin e kushtimit të Francës në duart e Virgjërs Marie. Le të lutemi për vendin ton. Udhëtimi apostolik i Leonit 14 në Francë dhe në UNESCO nga 25 deri në 28 shtator, le të jetë burim hiri për kishën, për gjithë banorët e vendit ton dhe më gjërë, si edhe të na inkurajoj të marrim pjesë në kumtimin e gëzushëm të ungjillit në mënyrë që bota të ketë jetë. Me ndërmjetësimin e Virgjërs Marie, le t'i lutemi Zotit, shkruat në faqen e internetit. Për te sfidave logjistike dhe konsideratave ekonomike, vizita Papës Leonit 14 është para zgjithash ngjarje shpirtërore, vazhdojnë i peshqvit, të cilët kanë hartuar një lutje të veçantë kushtuar vizitës atit shenjt, për t'u thënë zbashku, si familje, famulli dhe bashkësi.
1: Gëzim i madh dhe lumturi. Kështu e priti Kisha Katolike e Perus lajmin për vizitën e Papës Leoni 14 në këtë vend, pra në Peru, planifikuar nga data 11 deri me 17 nëntor të ardhshëm, në kuadrin e një udhëtimi apostolik në për Amerikën Latine, që do të përfshi edhe ndalesat e Papës në Uruguay dhe Argentinë. Duke shprehur këto ndjenja për mediat e Vatikanit, i peshqvi i Zot Carlos Garcia Camader, kryetari konferences i peshqvore të Perus, theksoi se udhëtimi apostolik i Papës në Peru, i cili do të përfshi Limen, Siklajon, Kuskon dhe Pulalpanën, do të jetë qast paqeje, pajtimi e shpresë për të gjithë peruanet. Konfirmimi zyrtar i vizitës së Papës në Peru, që arriti me 5 gushtin e kaluar, shkaktoi një gëzim të thellë ndërmjet mira besimtarëve të mbar vendit, ku atë Robert Francis Prevost kaloi gati 20 vjet si misionar. Vizita e Papës në Peru është një rast i veçantë, pohoi i Zot Garcia Camader, për të forcuar unitetin, paqen dhe shpresën mes sfidave me të cilat përballet kombi. Shpresojmë të jetë kohë paqeje, mirë kuptimi dhe vlazrie, por edhe nxitje për një bashkëpunim për të mirën e përbashkët të vendit tonë. Dëshira kryesore e Kishës Katolike Peruviane, shtoi kreu i episkopatit të vendit, është që vizita e Papës në Peru të kontribuojë në forcimin e unitetit kombëtar dhe në krijimin e një rrugë të vërtetë pajtimi. Shpresojmë të marrim nga Papa një mesazh që bashkon të gjithë peruanët. Jemi shumë rajone, secili me historinë dhe vujtjet e veta, e ndonjëherë besojmë se situata e njërit nuk kuptohet nga tjetri. Ndarja e gëzimeve, e vujtjeve dhe shpresave të gjithë peruanëve do të na mundsojë të ndërtojmë një bashkësi të vërtetë, të frymzuar nga Ungjilli, theksoi akoma i Zot Garcia e shtoi. Besoj se bashkimi i hidhrimeve me gëzimet e i gëzimeve me shpresat bën të mundur ndërtimin e një bashkësie të vërtetë dhe të ndjerë, si kish me bindjen se aty ku vuan një vlla, të gjithë vuajmë. Kur gëzon një vlla, të gjithë gëzohemi. Ndjenja reciproke me një zemër të vetme. Kryetari Kishës Katolike Peruviane, i Zot Garcia Camader, i ftoi të gjithë peruanët të përgatiten shpirtërisht për të pritur Papën gjatë vizitës së tij në Peru. Prania e atit shenjt ndërmjet nesh do të jetë dhuratë e vërtetë për popullin ton, por edhe një mundësi për ta ripërtrirë fenë, për ta forcuar shpresën ton dhe për të ecur së bashku si kish në shërbim të Ungjillit, pohoi akoma i Zot Camader.

0: Vjojmë edhe sot me Jezusin e Nazaretit, programin që tregon historinë e jetës Jezusit, libër i shkruar nga drejtori editorial i dikasterit tonë Vatikanas për komunikimin, Andrea Tornielli.
1: Në emisionin e sotëm, Gjaku i Pafajshëm, masakra e Herodit dhe arratisja në Egjipt. Pasi e gjejnë foshnjën Jezus dhe adhurojnë, Baltasari, Gaspri dhe Melkiori kthehen në karavanin e tyre për të pushuar dhe për të kaluar pasditën. Ai mall i çuditshëm, ajo etje e pakontrollueshme për pafundsinë që i kishte vënë në lëvizje, më në fund shuhet. E pan me sinë shumë pritur, mbretin kaq të ndryshëm nga çdo mbret tjetër. Atë natë ata fjetën thellë, krejtësisht të qetë. Kishin pasur një ndjesi të keqe dy ditë më parë në pallatin e Jerusalemit, e kishin kuptuar ligësinë e Herodit, por gjatë atij gjumi diçka ndodh. Të tre shohin dikë, mësojnë diçka mbi frikën e tyre, vihet vula e qiellit. Të paralajmëruar në ëndër që të mos shkelin më te Herodi, kthehen në vendin e tyre nga një rrugë tjetër. Secili prej tyre që e paralajmëruar dhe e dinte çka të bënte, u nisën përsëri duke shmangur me kujdes rrugën që të çonte në Jerusalem në mënyrë që të mos përplaseshin me rojet e Herodit. Por mbretrit dietar nuk ishin të vetmit që patën zbulesa atë natë.

0: sa po ishin nisur, ku një engjëll i Zotit ju duk Jozefit në ëndër e i tha, qohu, merre foshnjën dhe nënën e ti, ik në Egjipt dhe qëndro atje derisa të të themun, sepse Herodi do ta kërkoj fëmijën për ta vrarë. Jozefi u ngrit natën, mori fëmijën e nënën e ti dhe iku në Egjipt. Nuk ishte kaluar asnjë vit që nga udhëtimi aventuresk që i kishte sjellë në Betlem. Tani duhej të largoheshin shpejt, pa pasur kohë as të paketonin sendet e tyre. Këtë herë ishte rrethësie. Duhej të iknin larg. Jeta e fëmijës ishte në rrezik. Perëndia e bëri njeriu të duhej e të mbrohej. Jezusi, Maria dhe Jozefi u bën emigrant të zhvendosur, të ndjekur nga ligësia e mbretit, i vendosur të shkatëronte këdo që kërcënonte pushtetin e tij. Ishte udhëtimi ngarkuar me frikë, të paktën në ditët e para. Jezusi nuk kapse ta kuptoi udhëtimi me mushk me prindrit e tij për të është çast për të luajtur dhe për të argëtuar. Maria përpiqet i buzqesh, pavarësisht nga ishte këtim as pak i këndshëm. Jozefi vazhdon të shikoj për rreth duke pasur frikse në çdo çast, nga kurora e blerte ndonjë peme, anga maja e ndonjë kodre me rërë. Shërptorët e Herodit mund të dilnin papritur për ta marrë foshnjën dhe për ta vrarë. A ka ardhur tashmë çasti që tehu i shpatës të mashpoj zemrën? Pyet Maria vetvete në heshtje, duke u përpjekur të merrej me fëmijën kureshtar që shpërqendrohej nga çdo gjë që hasnin gjatë rrugës. Falë para lajmërimit e engjëve, familja e vogël dhe mbretrit kishin pothuajse 24 orë përpara. Lajmi për largimin e treburave të urtë nga karvani për në Betlem arrin në pallatin e mbretit në Musk. Kur Herodi e kuptoi se mbretrit qëndallur me të, u tërbua dhe urdhëroi që në Betlem e në zonën përreth, sipas kohës së saktë që kishte mësuar prej tyre, të mbyteshin të gjithë fëmijët 2 vjeç e poshtë. Urdhri çnjerëzor nuk i habiti erojet e korruptuara të mbretit. Ishin mësuar me mizorinë e tij, e disa prej tyre madje morën pjesë me kënaqësi në kasaphan. Si munden t'i shemnin dyert të shtëpive në kërkim të fëmijëve dhe t'i vrisnin në vend duke i therrur si qingjat e pashkëve? E bën këtë sepse nuk kishin më zemër. Masakra mizore dhe çnjerëzore filloi pas ditën tjetër. Rreth 20 fëmijë nën moshën 2 vjeç u coptuan me shpata, ndërsa britma therëse të nënave, baballarëve, vëllezërve dhe gjyshërve të tyre dartoheshin deri në qiell. Pak arritën të shpëtojnë. Kështu që nga hapat e parë, jeta e Jezusit u ngjyë me gjak dhe u bë pjesë e dramës së martirizimit të fëmijëve të pafajshëm. Ndërsa Betlemi është ende i tronditur nga pushtimi i vrasësve të mbretit dhe pothuajse çdo familje është prekur drejt për drejt ose tërthora zingazia, Jezusi, Maria dhe Jozefi arrin të shpëtojnë. Kujdesi e këshilloi Jozefin të shmangej nga rruga më e drejt për drejt dhe më e shkurtër, që ndiqej normalisht nga karvanet, nga rruga detare, e cila kalonte nëpër Hebron dhe pastaj në Gaza, ishte më e rrezikshmja për shkak të pikave të kontrollit të ngritura nga ushtarët e Herodit. Në vend të kësaj, ai zgjodhi rrugën e Eksodit të lashtë hebre, duke u drejtuar në lindje drejt lumit Jordan dhe detit të vdekur. Para tyre ishte shkretira, por edhe rreziku i takimeve të padëshiruara. Më në fund, pas gati 3 javësh ecje, ata gjejnë strehim në rajonin e deltës së Nilit, në Bubastis, dhe qëndrojnë atje për 2 muaj në një kamp të mërgimtarve hebrejnë. Pastaj falpunës së Jozefit, ata u zhvendosën në një shtëpi të vogël jo shumë larg atij vendi, rreth 90 kilometra larg Kairos.
1: Në minutat e fundit e programit të sot, në të nderuar dëgjues, kujtojmë se sot me 19 gusht, kalendari kishtar, me shumë shejtorësh kujton Shën Klaren, Akjaren e Asizit. Shejtria thret shejtrin, ashtu si dashuria thret dashurin, sepse pasioni që banon në zemër, kur ushqehet nga jeta hynore, nuk mund të mbetet një mirë vetëm individuale, personale, por bëhet gjithmonë dëshmi që tërheq dhe ndryshon jetët. Kështu ndodhi më shën Klaren, Akjaren e Asizit, dëshmia ungjillore së cilës u ushqye nga gjesti shën Franciskut, kur ai zgjodhi të heqte dorë nga gjithçka që zotronte në botë për të kërkuar të vetmin thesar që ka vërtet rëndësi, Jezu Krishtin, Zot e Shilbus. Në vitin 1206, kur Francesco i Asizit hoqi rrobat e tij si shenjë e dorëzimit të plot në duart e Zotit, Klara, një vajzë 12 vjeçare, mbeti thellësisht e prekur nga ajo zgjedhje. Shën Klara lindi në vitin 1194. Ishte e bija e kontit faraonit di Ofreduccio di Rishifi. Në vitin 1213 u arretis nga shtëpia për t'u kushtuar Zotit në ndritimin e Franceskut, i cili në Porciunkula, në periferit e Asizit, i preu flokët dhe veshi me zgunin franciskan. Më pas e qoj Kjare në manastirin Benediktin të Shën Palit në Bastia Umbra, ku i ati arriti ta gjente duke u përpjekur me kot ta binte tek fehe në shtëpi. Pasi u strehuan kishën e Shën Damianit në Asizi, Klara themeloj urdhin e motrave të varfra. Në regulorën e partë të këti urdhi, hartuar nga Francesku, Klara u nis nga zgjedhja për të vendosur çdo siguri të sajen në zemrën e Zotit dhe formuloj ftesën për të dhënë jetës së vet formën e ungjillit. Vdiq në vitin 1253, u shpall shejtë në vitin 1255.
2: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.